0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo 14 Septemba 18 amekutana katika ukumbi wa mikutano mikuu mjini Vatikani takribani na wanachama 50 wa kituo cha kimataifa cha utafiti cha Papa Leo 14, shirika la utafiti, mafunzo na uzalishaji wa kitamaduni lililoanzishwa mnamo Oktoba 2025 ndani ya shirika la Mtakatifu Agostino na kujitolea kwa ajili ya magisterio ya Papa Leo 14. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kuwa kituo cha utafiti kitahimiza zoezi ambalo linahitaji waanzilishi na wawezeshaji, hasa wakati aina za kutoaminiana na hatari ya kujiuzuru zinapotawala. Askofu yeyote ambaye haonyeshi ushirika bali anakuwa chanzo cha mgawanyiko anaishi kinyume na utambulisho wake kama mchungaji. Tunawategemea ninyi kutusaidia kuangamiza mnyama huyu, mnyama anayeitwa ukabila. Ni katika hotuba ya Askofu Mkuu Nwachuku, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, wakati wa kufungua kozi ya mafunzo kwa ajili ya maaskofu huko Nemi jijini Roma kuanzia tarehe 14 hadi 19 Septemba huko Castelli Romani jijini Roma. Maaskofu 21 wanahudhuria kozi hiyo. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Sono lieto di incontrarvi e di accompagnare anche così i primi passi dell'iniziativa dell'Ordine Agostiniano di promuovere un centro studi internazionale che porta il mio nome.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana na wanachama 50 wa kituo cha kimataifa cha utafiti cha Papa Leo wa 14 ambalo ni shirika la utafiti, mafunzo na uzalishaji wa kitamaduni lililoanzishwa mnamo Oktoba 2025 ndani ya shirika la Mtakatifu Agostino na kujitolea kwa ajili ya magisterio ya Papa Leo wa 14. Alionyesha furaha hasa kwa kusindikizana na hatua za kwanza za mpango wa shirika la Mtakatifu Agostino katika kuhamasisha kituo hicho kinachoitwa kwa jina lake. Papa aliendelea kusema anashukuru kwa hilo kutokana na umuhimu wa kutafakari na kufikiri kwa kina katika kujenga ustaarabu wa upendo ambao mafundisho ya jamii ya kanisa yana mengi ya kutoa. Tangu mwanzo Baba Mtakatifu alisema anavyothamini nia ya kituo cha kushiriki katika mazungumzo mapana na vyuo vikuu, taasisi za kitaaluma, mashirika ya umma, mashirika ya kiraia na vikundi vya kanisa na mitandao ya vyama ili kukuza uhusiano wa ushirikiano na kubadilishana katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Aidha alisema dhamira hii inadhibitishwa na ushirikiano wa kitivo cha Talimungu cha Italia ya Kati na taasisi ya kipapa ya Agustiniano ambayo pia imetajwa katika kanuni ya kuanzisha kituo hicho. Kwa hiyo siri ni kutembea pamoja kila wakati bila kuzuia kukutana na wale walio tofauti na wanaoonekana kufikiri, kuzungumza au kutenda tofauti. Uchaguzi wa Firenze kama eneo la taasisi hii mpya unamaanisha hisia sana. Ni mwaliko wa kuhamasishwa na maadili ya ubinadamu, maono yaliyo wazi kwa Muumba na hivyo mjenzi wa mahusiano ya kidugu. Kwa kuongezea hilo alisema sio vita, lakini kusuka amani na usawa wa haki, uzaa, ustaarabu pamoja na ushiriki hai wa vipengele vyote vya kijamii na kitamaduni vya jamii iliyo wazi. Kwa hiyo mchango wa mafundisho jamii ya kanisa pia una mzizi huu maarufu ambao haupaswi kusahaulika. Tafsiri yake mpya ya ufunuo wa Kikristo ndani ya hali za kisasa za kijamii, kazi, uchumi na kiutamaduni isingekuwa ya kufikiria bila Wakristo wa kawaida kukabiliana na changamoto za wakati wao. Wakifanya kazi kwa pamoja, wanaume na wanawake watawa, mashuhuda wa kanisa ambalo lilikuwa likiacha njia ambazo tayari zilikuwa zimepitiwa. Mabadiliko ya kihistoria tunayokabiliana nayo leo hii yanafanya mwingiliano unaoendelea kati ya waliobatizwa na magisterio, kati ya raia na wataalamu, kati ya watu na taasisi kuwa muhimu zaidi. Baba Mtakatifu alielezea. Akiendelea aliwasii kwamba kituo cha utafiti na kiendeleze zoezi hilo ambalo linahitaji waanzilishi na wawezeshaji, hasa wakati aina za kutoaminiana na kujiuzuru zinapokuwa hatarini. Katika hatari ya kwenda kinyume na mwafaka, dhamira yao ya matumaini inajumuisha kukuza nchini Italia na ulimwenguni kote elimu katika maisha ya umma na kisiasa inayoeleweka kama huduma kwa manufaa ya wote, uwajibikaji kwa jamii na ujenzi wa mahusiano yanayotokana na mshikamano, haki na amani. Kwa hivyo Baba Mtakatifu alisema kinyume cha kujiuzuru. Kwa upande mwingine, Papa Francisco alivyosisitiza alipokuwa akizungumza huko Firenze kwamba hakuna ubinadamu halisi ambao hauzingatii upendo kama kifungo kati ya wanadamu, iwe ni mahusiano ya kibinadamu, ya karibu, ya kijamii, ya kisiasa au ya kiakili. Kwa hiyo tafakari ya Agostiniano inayozingatia mpango wao ina mengi ya kutoa upeo wa kimataifa kwa uelewa wa upendo kama kanuni mpya katika maisha ya kibinafsi, kiuchumi na kisiasa. Upendo ufungamana ili kukomboa, uungana ili kuzalisha ushirika na kujenga. Aidha Papa alisema, natumaini katika nguvu ya ufalme ambayo hutokana na udogo wa mbegu ya haradari. Kwa maneno ya nabii, tazama ninafanya jambo jipya, sasa linachipuka, je, hamlitambui? Ndiyo kwa wataalamu katika upya wa Mungu, si ule unaong'aa kwa kasi na ufanisi wake, bali ule anaofanya kazi kimya kimya, akiuweka huru ulimwengu wa kale kutoka katika ncha zake zisizo na mwisho, na kufungua njia ambazo zinaweza kusonga mbele pamoja kuelekea mji wake. Bwana na wakirimie ahadi yao kwa matunda mengi, na waende pamoja na baraka ya kitume ambayo Baba Mtakatifu aliwapatia kwa moyo. Ndugu mpendwa msikilizaji, kituo cha mafunzo ya kimataifa cha Leo wa 14 ni shirika la utafiti, mafunzo na uzalishaji wa utamaduni kilichozaliwa kunako Oktoba 2025 katika mkitadha wa shirika la Mtakatifu Agostino, na kinajikita na sura ya Magisterio za Papa Leo wa 14. Kituo hiki kinahamasisha utafiti, shughuli za mafunzo na makubaliano ya kinidhamu kuhusu mada za maisha ya umma na ya uhusiano kimataifa. Makao yake makuu yako katika konventi ya Agostiniani huko Firenze nchini Italia, mahali ambamo panatunzwa mizizi ya kiroho na kiutamaduni ambayo inawakilisha kwa hiyo kukutana kati ya tamaduni za Agostiniani, utafiti wa kielimu na jitihada kwa ajili ya maisha ya kijamii na kisiasa. Kituo hiki kwa ujumla kilizaliwa kwa mwaliko uliotolewa na Papa Leo wa 14 wa kugundua tena thamani ya mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki, ambapo zana msingi za kuanza mabadiliko ya ulimwengu mamboleo na kuhamasisha uwepo wa wajibikaji katika maisha ya umma. Msukumo wa kituo umejikita katika utamaduni wa Mtakatifu Agostino, kwa hiyo ambao unaweka mtu mwelekeo na jamii ya kuwepo na kutafuta manufaa ya wote katikati yake. Na mnamo Desemba 2025 kituo cha utafiti kilianzishwa kama shirika la sekta ya tatu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kuna wajibu wa kimisionari ulio ndani ya wito wa Yesu kwa wanafunzi wake wapya leo hii. Ni wajibu unaopaswa kufuatwa kama kanuni elekezi ili kuongoza maamuzi, mipango na marekebisho ambayo kila askofu anaitwa kuyafanya katika kuwahudumia watu wa Mungu katika jimbo lake. Hii ndiyo mada kuu ya kozi ya mafunzo kwa ajili ya maaskofu inayofanyika Ukonemi katika eneo la Castelli Romani jijini Roma. Kozi hiyo imeandaliwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, kitengo cha uinjilishaji cha makanisa mapya mahalia, kwa msaada na ushirikiano wa shirika la Kipapa la Kanisa Itaji. Kozi ilifunguliwa Septemba 14 kwa hotuba ya Askofu Mkuu Fortunatus Nwachuku, katibu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, ambapo ndugu msikilizaji itahitimishwa tarehe 19 Septemba 2026. Kozi hiyo inafanyika katika kituo cha Dagentesi, makao ya mapade wa shirika la Neno la Mungu, ambapo maaskofu 21 kutoka nchi za Afrika zinazozungumza Kiingereza wanashiriki katika vipindi vya kazi na tafakari ya pamoja. Hawa ni maaskofu waliopokea daraja la uaskofu kati ya mwaka 1999 na 2022. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na shirika la Kipapa la habari za kimisionari Fides, zinathibitisha asili ya majaribio na ubunifu wa mpango huu unaoendeshwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji. Kwa mtazamo huo unaonekana wazi kama namna nyumbufu ambayo mpango huo unaendeshwa. Kadiri siku zinavyosonga mbele, mafunzo hayo yamechukua sura ya eneo la ujenzi lililo wazi la kufanya kama maabara shirikishi, ambapo ajenda urekebishwa na kuundwa upya mara kwa mara, hatua kwa hatua, pia kwa kuzingatia masuala na hoja zilizotolewa na maaskofu wanaoshiriki. Mwanzoni mwa kozi hiyo washiriki walichagua utume na utambulisho wa kanisa na maaskofu katika nyakati za sasa kuwa ndio mada muhimu zaidi kati ya mada mbalimbali zilizopendekezwa. Uamuzi huo pia ulichochewa na hotuba pana iliyotolewa siku hiyo ya Jumatatu tarehe 14 Septemba 2026. sita na askofu mkuu Fortunatus Nwachuku, katibu mkuu wa baraza la kipapa la uinjilishaji. Wasilisho lake lilijikita katika mada ya kutengwa, ushirika na utambulisho wa kiaskofu. Katika mchango wake, askofu mkuu Nwachuku alizungumzia suala ambalo alilitaja kuwa ni mojawapo ya masuala nyeti zaidi yanayowakabili maaskofu duniani kote, hasa kutengwa kwa wale wanaochukuliwa au kuonekana kuwa tofauti na hivyo kutendewa kana kwamba hawana nafasi katika jamii. Alisema kuwa hali hii ndio msingi wa mfumo wa matabaka katika baadhi ya maeneo ya Asia na ubaguzi wa kikabila barani Afrika, jambo alilolielezea waziwazi kama yule mnyama aitwaye ukabila. Askofu mkuu alifafanua kuwa aina mbalimbali za ubaguzi ndani ya mktadha wa kanisa zina jambo moja la pamoja: kumtenga mtu mwingine kwa sababu anachukuliwa au kuonekana kuwa tofauti. Katika hilo, askofu mkuu alihusisha moja kwa moja hali hizi za ubaguzi na utekelezaji wa huduma ya uaskofu, akisisitiza kuwa umoja na ushirikiano lazima uwe sifa kuu inayomtambulisha askofu. Askofu mkuu wa baraza la kipapa la uinjilishaji kutoka nchini Nigeria alikumbusha kuwa wito wa Yesu kwa wanafunzi wake ulikuwa kimsingi ni agizo la utume badala ya jukumu la kiutawala. Mwanzoni Yesu hakuwaita wanafunzi wake ili wawe wachungaji, rejea Marko sura ya kwanza ya 16. Hii iko wazi kabisa. Alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, aliwaona Simoni na nduguye Andrea. Walikuwa wavuvi wakitupa nyavu zao, naye akawaita. Hakuambia, "Njoni nifuateni nami nitawafanya kuwa wachungaji." Alilosema, "Nitawafanya kuwa wavuvi wa watu." Huo ndio uliokuwa wito wa Yesu kwa wanafunzi wake, kuwa wavuvi wa watu. Hilo ndilo agizo la utume, alikazia askofu mkuu Nwachuku. Katika hotuba yake hiyo, askofu mkuu Nwachuku alisisitiza kuwa ushirika haupaswi ukame kuchanganywa na usawa wa kulazimishwa ndani ya jimbo. Maelewano hayaondoi tofauti, badala yake yanaziunganisha ili kuunda uzuri wa sauti kama kwaya. Alibainisha kuwa vigezo hivi vinapaswa kuzingatiwa pia katika mchakato wa uteuzi wa maaskofu, jambo ambalo liko chini ya mamlaka maalum ya baraza la kipapa la uinjilishaji, yani katika baraza lake. Onyo la kiongozi wa baraza la kipapa la uinjilishaji ni kwamba askofu yeyote ambaye haonyeshi ushirika bali anakuwa chanzo cha mgawanyiko anaishi kinyume na utambulisho wake kama mchungaji. Kwa kuongezea, alisema, "Tunawategemea ninyi kutusaidia kuangamiza mnyama huyu, mnyama anayeitwa ukabila." Na alifafanua juu ya uchaguzi wa maaskofu wapya kwamba, "Tunataka kuwachagua wagombea bora zaidi kuwa maaskofu na si mtu anayetoka katika kabila hili au lile." Akigeukia taalimungu ya utambulisho wa ukuhani, askofu mkuu aliwakumbusha washiriki kwamba kulingana na waraka wa Waebrania, ukuhani wa Kristo unafuata mfano wa ule wa Melkisedek. Mtu asiye na ukoo wa kabila au familia. Hakuwa na baba, hakuwa na mama, hakuwa na asili ya familia wala ukoo wa kibinadamu, bali alikuja kama mwana wa Mungu aliye juu. Maaskofu wote wa Katoliki, aliendelea kusema, wanaitwa kuwa makuhani kwa mfano wa Melkisedek. Askofu mkuu Nwachuku pia alitumia sehemu ya hotuba yake kuzungumzia mahitaji ya kimwili na kihisia katika huduma ya uaskofu, kwamba kujali afya yako na kupata muda wa kupumzika si anasa kwa padre wala si anasa kwa askofu. Ni jambo la lazima, ni jambo tunalojifunza, askofu huyo alihitimisha. Ndugu mpendwa msikilizaji, baada ya kikao cha kwanza cha mafunzo hayo, yaliingia katika hatua ya utekelezaji, yakirekebishwa kulingana na mada iliyochaguliwa na maaskofu wenyewe. Katika siku ya kwanza, maaskofu waliombwa kutathmini kwa namna ya wazi na ya kweli iwapo katika uzoefu wao wenyewe wajibu wa kimisionari unaoeleweka na kuhisiwa kama kanuni elekezi katika utekelezaji wa huduma yao ya uaskofu, na iwapo ufahamu huo unapatikana katika hati yoyote inayoelezea mipango ya kichungaji na maono ya maisha ya jimbo. Zoezi sambamba na tathmini lilifanyika kuhusu utekelezaji wa askofu wa majukumu makuu matatu: huduma ya uaskofu, kufundisha, kutakatifuza na kuongoza. Lengo la mafunzo hayo, ambalo lilijitokeza taratibu katika vipindi mbalimbali ni kumsaidia kila askofu kubainisha maono yake ya kichungaji kwa ajili ya jimbo lake. Na hatimaye, kwa kuzingatia rasilimali zilizopo kwa sasa, hadi kuandaa mpango mkakati wa kichungaji wenye hatua madhubuti za kufikia maono hayo. Mpango unaoweza kuchangia katika kutimiza wajibu wa kimisionari wa kila jumuiya ya jimbo, huku ukizingatia mktadha wake mahususi, mapungufu na vipaumbele vyake. Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji, kazi ya uchambuzi na ulinganisho iliyofanyika hadi sasa imeweka msingi wa kukuza maamuzi, mapendekezo na programu za kichungaji zinazochochewa na hamu ya kuona uwezo wa kimisionari wa jumuiya mbalimbali za majimbo ukistawi. Lengo hilo ndilo kiini cha kazi inayofanywa na maaskofu katika vipindi vya mwisho vya mafunzo hayo ambayo yanaendelea hadi Jumamosi tarehe 19 Septemba. Ni jitihada inayopaswa kupokelewa kwa ufahamu halisi wa rasilimali zilizopo pamoja na mahitaji ya dharura, udhaifu na hali zote zisizotarajiwa ambazo zinaweza kujitokeza wakati wowote kwa uhuru na bila kutarajiwa katika maisha ya kawaida ya kanisa. Mnamo Desemba 1948, chama cha Wakatoliki cha Legio Maria kilianzishwa rasmi huko Hong Kong. Kimsingi, chama cha Legio Maria ni chama cha kitume cha kilei Katoliki kilichoanzishwa huko jijini Dublin nchini Ireland kunako tarehe 7 Septemba 1921 na mwanzilishi Fran Duff katika usiku wa kuamkia sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria, mama wa Yesu. Ni katika muktadha huo wa kumbukizi hiyo ambapo Septemba 7, 2026 kimefikisha miaka 105 tangu kuanzishwa kwake. Legio Maria huko Hong Kong ina takribani wanachama 6,000 waliogawanywa katika makundi mawili, wanachama hai na wanachama wasaidizi. Wameunganishwa na ibada ya Maria inayoonyeshwa kupitia sala, malezi na huduma ya kitume. Kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 105 ya kuanzishwa kwake, kamati ya Hong Kong ya Legio Maria iliadhimisha misa takatifu ya shukurani katika kanisa kuu la Mama Safi wa Roho. Misa hiyo iliongozwa na Kardinali Stephen Chow Sau Yan, askofu mkuu wa jimbo kuu la Hong Kong, na kuadhimishwa na mapade 24 huku mashemasi watano wakisaidia katika liturujia. Hata hivyo, katika jumuiya inayozidi kuwa ya kidini, muundo wa nidhamu wa Legio Maria unaweza kuwasaidia vijana kupata njia yao katika njia ya imani kuelekea utakatifu.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu Dominika 25 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Kiini cha ujumbe ni wema, upendo, ukarimu na huruma ya Mungu kwa watu wote bila kipimo wala upendeleo, vinavyojidhihirisha katika kutuita tuingie na kushiriki furaha ya milele katika ufalme wake mbinguni, na kila aliye katika shida na taabu za kimaisha akimlilia na kuomba msaada wake humsikiliza na kumsaidia, kama anavyoahidi yeye mwenyewe kwa kinywa cha mzaburi katika wimbo wa mwanzo akisema, Bwana asema, mimi ni wokovu wa watu wangu, wakinililia katika taabu yoyote nitawasikiliza, nami nitakuwa Bwana wao milele. Ahadi hii ni kwa wanaoishi kwa upendo na kuzishika sheria zake, kama sala ya mwanzo inavyosema: E Mungu, umeziweka katiba zote za sheria takatifu katika amri ya kukupenda wewe na jirani, utuwezeshe kuzishika amri zako tupate kustahili kufikia uzima wa milele. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya 6 hadi ya 9. Ujumbe wake unahusu ukuu wa huruma ya Mungu kwa wanaotubu dhambi zao na kumrudia yeye kwa moyo wote. Huu ulikuwa ni mwito kwa Israeli kutubu na kumrudia Mungu wakiwa utumwani Babeli. Hii ni kwa sababu wakiwa Babeli, walipojitafakari walitambua kuwa dhambi yao ya kukosa uaminifu kwa Mungu na kuabudu miungu mingine ilikuwa kubwa mno, wakakata tamaa, wakakosa matumaini kwa kufikiri kuwa Mungu hawezi kuwasamehe. Nabii Isaya anawafariji na kuwapa matumaini kuwa huruma ya Mungu ni ya milele. Watubu dhambi zao na kuomba msamaha, atawasamehe. Tunasoma hivi: Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Ni ujumbe wa faraja kwetu kuwa Mungu ni mwenye huruma. Tukitubu dhambi zetu, tukaacha njia zetu mbaya, atatusamehe. Na tukipatwa na shida na mahangaiko kwa sababu ya dhambi zetu, tusikate tamaa na kusema Mungu hawezi kutusikiliza kwa sababu tu wa dhambi, bali tumtafute maadamu anapatikana. Tumwite maana yu karibu, atatusikiliza kama tukiacha uovu wetu na kumrudia kwa moyo wa majuto na toba. Ataturehemu na kutusamehe kama anavyosisitiza mzaburi katika wimbo wa katikati akisema hivi: Bwana yu karibu na wote wamwitao, kila siku nitamhimidi, nitalisifu jina lake milele na milele. Bwana ndiye mkuu, mwenye kusifiwa sana, wala ukuu wake hautambulikani. Bwana ana fadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zote. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wamwitao kwa uaminifu. Somo la pili ni la waraka mtume Paulo kwa Filipi sura ya kwanza aya 20 hadi 24 na aya 27. Ujumbe wake ni huu: kamwe tusiogope kuishuhudia wala kuionea aibu injili hata mbele ya majaribu, manyanyaso na madhulumu, bali tuweke matumaini yetu yote kwa Mungu, Bwana wa wazima na wafu, naye atatuokoa na uovu wowote ule. Tuige mfano wake Paulo. Yeye akiwa gerezani kwa ajili ya injili, alibaki imara kuitetea injili, kama anavyoshuhudia yeye mwenyewe akisema kuwa ndani ya moyo wake alibaki kuwa na hamu ya kuendelea kuihubiri injili, habari njema ya wokovu, ili watu wengi zaidi waweze kuongoka na kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini pia alibaki kuwa na hamu ya kuiona siku ya kifo chake ikiwadia upesi, ili akaishi na Kristo milele yote mbinguni. Ni mwaliko wetu kuishuhudia imani yetu katika hali zote bila kuogopa chochote, ikiwemo na kifo. Injili ni kama ilivyoandikwa na Mathayo sura 20 aya kwanza hadi ya 16. Ni simulizi la vibarua kuitwa kufanya kazi katika shamba la mizabibu. Kwa simulizi hili, Yesu anatoa ufafanuzi wa namna ya Mungu ya kutenda ilivyo ya ajabu
kama anavyosema mwenyewe kwa kinywa cha nabii Isaya katika somo la kwanza, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu. Kwa maana kwa vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Hii inajidhihirisha kwa jinsi mmiliki wa shamba la mizabibu anavyosimama badala ya Mungu, kwa namna anavyowaita watu kuwaajiri katika shamba lake na namna yake ya kutoa malipo kwao kwa ukarimu. Mmiliki wa shamba alitoka kwa nyakati tofauti tofauti: alfajiri, saa 3, saa 6, saa 9 na saa 11 jioni, kuwaita vibarua akafanye kazi katika shamba lake la mizabibu. Kuhusu malipo, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 24 aya 14 hadi 15 kinatoa mwongozo huu: usimwonee mtu maskini na muhitaji ambaye umemwajiri, mlipe ujira wake kila siku kabla ya jua kutua, kwa sababu yeye ni maskini na anautegemea ujira huo, la sivyo anaweza kumlilia Bwana dhidi yako nawe ukapata hatia ya dhambi. Na kiwango cha chini ambacho kibarua alipaswa kulipwa kilitakiwa kimtoshe kupata mahitaji muhimu ya siku, na gharama zake zilikuwa ni dinari moja. Ndicho kiwango ambacho mmiliki wa shamba la mizabibu alipatana na vibarua wa kwanza. Kwa wengine aliwaambia atawapa iliyo haki yao, na ilipofika jioni aliwapa wote kila mmoja denari moja. Hii iliwafanya vibarua waliofanya kazi kutwa nzima kumnungunikia kwa kuwalipa kiwango sawa na wale waliofanya kazi kwa muda mfupi. Fundisho analolitoa Yesu ni juu ya ukarimu wa Mungu kwa watu wote, anayowaita wote waingie katika ufalme wake mbinguni. Mfano huu unaelekezwa kwa Mafarisayo ambao walifikiri kuwa wokovu ni kwa ajili ya taifa teule la Israeli tu, tena si kwa Waisraeli wote, bali kwa wale tu wanaoshika amri za Mungu kikamilifu kama wao. Katika hili tunajifunza kuwa wema wa Mungu ni sawa kwa watu wote, hauna mipaka, hauna kipimo cha muda wala ubaguzi, maana mbele zake watu wote ni sawa na hakuna mwenye haki ya kudai chochote kutoka kwake, maana yote tuliyonayo ni vyake, ni zawadi kutoka kwake. Na kuingia mbinguni katika furaha ya milele kunategemea tu huruma yake na neema yake, maana hakuna aliye mkamilifu ambaye anaweza kudai haki ya uzima wa milele. Lakini pia kuingia katika ufalme wa Mungu sio swala la kushika sheria tu. Ndio maana kijana tajiri alipomwendea Yesu na kumuuliza nifanye nini niweze kupata uzima wa milele, Yesu alimjibu, shika sheria. Naye akamjibu, nimezishika tangu ujana wangu. Yesu akamwambia, umepungukiwa na kitu kimoja. Nenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Hivyo kurithi uzima wa milele ni kwa huruma na upendo wa Mungu tu. Kumbe basi malalamiko ya vibarua wa kwanza yanatokana na roho mbaya na wivu wao, wala sio kutokutendewa kwa haki. Tujiepushe na dhambi za wivu na roho mbaya kwa ukarimu wa Mungu kwa wengine, kwani wivu ni moja ya mambo ambayo yanamzuia mtu kurithi ufalme wa Mungu. Rejea Wagalatia sura ya 5 aya 19 hadi 21. Basi tusioneane wivu wala kumnungunikia Mungu kwa wema na ukarimu wake, bali tuombeane baraka na neema zake ili zitufae sote katika maisha yetu, kama anavyotuombea mama kanisa katika sala ya kuombea dhabihu akisali hivi: Ee Bwana, tunakuomba uwe radhi kuzipokea dhabihu zetu sisi taifa lako, utujalie tupata katika sakramenti takatifu hayo tunayoungama kwa imani. Na katika sala baada ya komunyo anasali hivi: E Bwana, sisi unaotuburudisha kwa sakramenti zako, utuinue kwa msaada wako wa siku zote, tupate matunda ya ukombozi kwa njia ya mafumbo yako na mwenendo wetu. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascal Irondo.

Namna, msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho habari za leo tulizo kuandalia. Lakini usikose kuendelea kufuatilia habari za Baba Mtakatifu, za Vatikani, za kanisa na ulimwengu kwa ujumla, za kila siku tunazo kuandalia. Ndani ya studio hizi za Radio Vatikani, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristo.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 25 ya mwaka wa kanisa. Mwaliko ni kuangalia haki za wafanyakazi zinazopaswa kwenda sanjari na wema, huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake wote. Malalamiko dhidi ya huruma na wema wa Mungu ni kielelezo cha kukosa imani. Haki ya Mungu inafumbatwa katika neema, ukarimu, huruma na upendo usiokuwa na masharti kwa watu wote. Ujumbe wa masomo ya Dominika hii ni mwaliko kwetu sote kuendelea bila kuchoka kumtafuta Mwenyezi Mungu maadamu anapatikana, Mungu aliye wokovu wa watu wake. Kumbe katika shida yoyote wakimwita naye atawaitikia, naye atawasikiliza, naye atakuwa Bwana wao hata milele. Tangu zamani mababa wa kanisa wamefundisha wakisema, wema na ukarimu wa Mwenyezi Mungu ni upendo usio na kipimo unaojidhihirisha katika huruma, msamaha na neema anayowakirimia wanadamu bila kujali udhaifu wao. Ukarimu usio na kikomo ndio hasa kielelezo cha huruma na wema wa Mungu, ambayo ni chemchemi inayotupatia msamaha na uzima hata tunapokosea. Katika moja ya tafakari zake, hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alikaza kusema, tunapaswa kuwashirikisha wengine wema na ukarimu huu ambao Mwenyezi Mungu ametujalia katika maisha yetu ya kila siku. Kumbe kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, wema ukuu na ukarimu wa Mungu unapaswa kumwilishwa na kuonekana katika matendo halisi ya huruma kwa jirani. Katika somo la kwanza, Nabii Isaya anakumbusha watu wake umuhimu wa kuanza upya na Bwana. Nabii Isaya anasema hivi: mtafuteni Bwana kwa maana anapatikana, mwiteni kwa maana yeye yu karibu. Kwa lugha hii Nabii Isaya anapenda kurudia tena maneno ya Mzaburi yasemayo, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Nabii Isaya anayasema yote kutokana na ukweli kwamba walipokuwa utumwani Babeli, Waisraeli hawakuwa na matumaini tena ya kurudi nyumbani. Mungu kwa njia ya kinywa cha Nabii Isaya anakazia kwa kusema kwamba mawazo ya binadamu ni tofauti na mawazo yake. Maneno haya yanabeba maana kwamba Mungu daima yupo karibu nao endapo watatubu na kumrudia yeye kwa mioyo yao yote. Tena katika somo hili Nabii Isaya anawaalika Waisraeli kuisahau historia yao ya nyuma na ubaya na upotevu wao wa kiimani uliosababisha wakapelekwa utumwani, na hivyo anawaalika wamrudie Mwenyezi Mungu, wamrudie kwa matumaini na toba, kwa maana njia zake Mungu sio sawa na za binadamu. Kumtafuta Mungu maadamu anapatikana ni namna nyingine ya kutuasa kuacha dhambi na njia zote za uovu ili kujipatia rehema na baraka zitokazo kwa Mwenyezi Mungu. Katika hizi zama zetu, somo hili linatukumbusha mojawapo ya sifa kuu ya Mungu, nayo ni ile ya kumpa daima mwanadamu nafasi nyingine ya kuanza upya, nafasi ya kurekebisha mapungufu katika maisha na kumpatia tumaini jipya la kumrudia Mwenyezi Mungu kwa toba na uongofu wa ndani. Kwa lugha nyepesi tunaweza kusema Mungu anatuonyesha msamaha, wema, upole na huruma yake kuu. Tutambue daima kwamba njia zake sio sawa na zetu, mawazo yake sio sawa na yetu. Tumtafute na kumrudia Mwenyezi Mungu, kwani Mungu yupo pamoja nasi na anapatikana kwa wote wanaomtafuta katika moyo mnyofu. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma na haki. Basi ili tuweze kufaidi uwepo wa Mungu karibu nasi, basi leo tujihoji ni kipi kinachotufanya tuache kumtafuta Mungu, ama ni kipi kinachotuletea uzito katika shauku yetu ya kumwona Mwenyezi Mungu. Tukisha gundua hayo, basi na tuyaanze yote na Mungu, na kwa baraka zake yatafikia utimilifu wake, yani kuanza upya toka kwa Kristo kwa kupyaisha ahadi zetu za imani.

Somo la kitabu cha nabii Isaya. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana, kwa vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Neno la Bwana.

0: Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Na alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa tatu, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa sita na saa kenda, akafanya vile vile. Hata kama saa kumi na moja akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima walipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa kumi na moja, walipokea kila mtu dinari. Na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakiisha kuipokea, wakamnung'unikia mwenye nyumba akisema, hawa mwisho wametenda kazi saa moja tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili taabu na hali za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu. Hukupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa mtu huyu wa mwisho sawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Neno la Bwana.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi ni waraka aliyoandika akiwa gerezani mjini Roma, na ni kati ya nyaraka zake fupi zaidi lakini zenye utamu wa kitaalimungu. Ni waraka wenye kutia moyo na kufariji, hasa katika nyakati ngumu na zenye changamoto nyingi. Katika somo hili, Paulo mtume anatufundisha kuwa tunaposongwa na matatizo, tufanye lile tuwezalo, huku tukijiweka chini ya maongozi ya Mwenyezi Mungu. Mtume Paulo anatufundisha kwamba tunaposongwa na shida, changamoto na matatizo, tufanye lile tunaloweza, huku tukijiweka chini ya maongozi ya Mwenyezi Mungu. Paulo mtume anafundisha hayo kutoka kwenye uzoefu wa maisha yake mwenyewe, kwani alipokuwa gerezani aliachilia yote, iwe ni kufa au kuendelea kuishi, mikononi mwa Mwenyezi Mungu ili Kristo aweze kutukuzwa. Paulo mtume anasema, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo, Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu, maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Huu ni ushuhuda kwamba maisha yote ya waamini wake yanamwadhimisha na kumtukuza Kristo Yesu, iwe ni katika hali njema au katika hali ngumu za maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shamba la mizabibu ni lugha ya picha inayomaanisha taifa la Israeli, na Kristo Yesu katika Injili ya leo anazungumzia katika mapana yake, yani ni wana wote wa Mungu wanaoitwa kuunda Israeli mpya, ndio hao watu wa taifa jipya, watu wa Mungu, na kwamba mmiliki wa shamba ni Mungu mwenyewe, ambaye bado anaendelea kubeba jukumu adhimu la kuwatafuta wanawe wote waliotawanyika popote duniani ili kuingia katika taifa lake. Wale wanaoajiriwa alfajiri ni wale ambao wanaopokea mwaliko huo wa Mungu mapema bila kusitasita. Kwa sakramenti ya ubatizo, Mwenyezi Mungu anatutafuta na kisha kutupata na tuingiza katika shamba lake, yaani kanisa. Mungu anatafuta wanawe katika nyakati tofauti tofauti, kuanzia wale wa saa tatu, saa sita, saa tisa na hata saa kumi na moja jioni. Hawa ni wale ambao ama hawakupokea mwaliko mapema,

Natukumbusha kwamba katika maisha kila mmoja wetu anao wakati wake wa kuupokea na kuitikia mwaliko wa Kimungu, na tukiangalia vizuri hakuna anayewahi au hakuna anayechelewa. Hii ndio maana wote walipewa ujira mmoja. Mfano huu unakazia kuonesha kuwa tangu wakati ule ambao mtu anapokea mwaliko huo wa imani, basi ajitahidi adumu hadi mwisho. Kati ya wale waliopewa ujira hakuna aliyefanya kazi kidogo halafu akatokomea njiani. Wote walifika hadi muda wao wa mwisho wa kufanya kazi, wakastahili kupewa ujira wa kazi walioifanya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tutambue kwamba kwa Mwenyezi Mungu hakuna kuwahi wala kuchelewa, bali kuna wakati sahihi wa Mwenyezi Mungu. Tena haijalishi umeitwa saa ngapi, jambo la msingi ni kufanya kila ambacho unapaswa kukifanya. Tena Injili inatufundisha kwamba sote tumeitwa kuitenda kazi ya Bwana. Hivyo hakuna haja ya kuoneana wivu na visasi, bali kila mmoja afanikishe kazi aliyopewa kwa mpango wa Mungu. Leo tunaposali tuombe kuifanya kazi yetu ya kitume bila kutazama wengine wanafanya nini au watapata ujira kiasi gani. Bikira Maria msaada wa Wakristo atuombe daima. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSB, Padri Filemon Anthony Chacha Msalesiani wa Don Bosco, pamoja na Padri Hinji Octavian Onesimo kutoka parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria Msalato Magereza Dodoma, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristo.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 25 ya mwaka wa kanisa, mwaliko ni kuangalia haki za wafanyakazi zinazopaswa kwenda sanjari na wema, huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake wote. Malalamiko dhidi ya huruma na wema wa Mungu ni kielelezo cha kukosa imani. Haki ya Mungu inafumbatwa katika neema, ukarimu, huruma na upendo usiokuwa na masharti kwa watu wote. Ujumbe wa masomo ya Dominika hii ni mwaliko kwetu sote kuendelea bila kuchoka kumtafuta Mwenyezi Mungu maadamu anapatikana, Mungu aliye wokovu wa watu wake. Kumbe katika shida yoyote wakimwita naye atawaitikia, naye atawasikiliza, naye atakuwa Bwana wao hata milele. Tangu zamani mababa wa kanisa wamefundisha wakisema, wema na ukarimu wa Mwenyezi Mungu ni upendo usio na kipimo unaojidhihirisha katika huruma, msamaha na neema anayowakirimia wanadamu bila kujali udhaifu wao. Ukarimu usio na kikomo ndio hasa kielelezo cha huruma na wema wa Mungu, ambayo ni chemchemi inayotupatia msamaha na uzima hata tunapokosea. Katika moja ya tafakari zake, hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alikaza kusema, tunapaswa kuwashirikisha wengine wema na ukarimu huu ambao Mwenyezi Mungu ametujalia katika maisha yetu ya kila siku. Kumbe kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, wema ukuu na ukarimu wa Mungu unapaswa kumwilishwa na kuonekana katika matendo halisi ya huruma kwa jirani. Katika somo la kwanza, Nabii Isaya anakumbusha watu wake umuhimu wa kuanza upya na Bwana. Nabii Isaya anasema hivi: mtafuteni Bwana kwa maana anapatikana, mwiteni kwa maana yeye yu karibu. Kwa lugha hii Nabii Isaya anapenda kurudia tena maneno ya Mzaburi yasemayo, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Nabii Isaya anayasema yote kutokana na ukweli kwamba walipokuwa utumwani Babeli, Waisraeli hawakuwa na matumaini tena ya kurudi nyumbani. Mungu kwa njia ya kinywa cha Nabii Isaya anakazia kwa kusema kwamba mawazo ya binadamu ni tofauti na mawazo yake. Maneno haya yanabeba maana kwamba Mungu daima yupo karibu nao endapo watatubu na kumrudia yeye kwa mioyo yao yote. Tena katika somo hili Nabii Isaya anawaalika Waisraeli kuisahau historia yao ya nyuma na ubaya na upotevu wao wa kiimani uliosababisha wakapelekwa utumwani, na hivyo anawaalika wamrudie Mwenyezi Mungu, wamrudie kwa matumaini na toba, kwa maana njia zake Mungu sio sawa na za binadamu. Kumtafuta Mungu maadamu anapatikana ni namna nyingine ya kutuasa kuacha dhambi na njia zote za uovu ili kujipatia rehema na baraka zitokazo kwa Mwenyezi Mungu. Katika hizi zama zetu, somo hili linatukumbusha mojawapo ya sifa kuu ya Mungu, nayo ni ile ya kumpa daima mwanadamu nafasi nyingine ya kuanza upya, nafasi ya kurekebisha mapungufu katika maisha na kumpatia tumaini jipya la kumrudia Mwenyezi Mungu kwa toba na uongofu wa ndani. Kwa lugha nyepesi tunaweza kusema Mungu anatuonyesha msamaha, wema, upole na huruma yake kuu. Tutambue daima kwamba njia zake sio sawa na zetu, mawazo yake sio sawa na yetu. Tumtafute na kumrudia Mwenyezi Mungu, kwani Mungu yupo pamoja nasi na anapatikana kwa wote wanaomtafuta katika moyo mnyofu. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma na haki. Basi ili tuweze kufaidi uwepo wa Mungu karibu nasi, basi leo tujihoji, ni kipi kinachotufanya tuache kumtafuta Mungu, ama ni kipi kinachotuletea uzito katika shauku yetu ya kumwona Mwenyezi Mungu? Tukisha gundua hayo, basi na tuyaanze yote na Mungu, na kwa baraka zake yatafikia utimilifu wake, yani kuanza upya toka kwa Kristo kwa kupyaisha ahadi zetu za imani.

Somo la kitabu cha nabii Isaya. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana, kwa vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Neno la Bwana.

0: Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Na alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa tatu, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa sita na saa kenda, akafanya vile vile. Hata kama saa kumi na moja akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipo kuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima uwalipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa kumi na moja walipokea kila mtu dinari, na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakiisha kuipokea wakamnung'unikia mwenye nyumba akisema, hawa mwisho wametenda kazi saa moja tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili taabu na hali za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu. Hukupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa mtu huyu wa mwisho sawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Neno la Bwana.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi ni waraka aliyoandika akiwa gerezani mjini Roma, na ni kati ya nyaraka zake fupi zaidi lakini zenye utamu wa kitaalimungu. Ni waraka wenye kutia moyo na kufariji, hasa katika nyakati ngumu na zenye changamoto nyingi. Katika somo hili Paulo mtume anatufundisha kuwa tunaposongwa na matatizo tufanye lile tuwezalo, huku tukijiweka chini ya maongozi ya Mwenyezi Mungu. Mtume Paulo anatufundisha kwamba tunaposongwa na shida, changamoto na matatizo tufanye lile tunaloweza, huku tukijiweka chini ya maongozi ya Mwenyezi Mungu. Paulo mtume anafundisha hayo kutoka kwenye uzoefu wa maisha yake mwenyewe, kwani alipokuwa gerezani aliachilia yote, iwe ni kufa au kuendelea kuishi, mikononi mwa Mwenyezi Mungu ili Kristo aweze kutukuzwa. Paulo mtume anasema, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo, Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu, maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Huu ni ushuhuda kwamba maisha yote ya waamini wake yanamwadhimisha na kumtukuza Kristo Yesu, iwe ni katika hali njema au katika hali ngumu za maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shamba la mizabibu ni lugha ya picha inayomaanisha taifa la Israeli, na Kristo Yesu katika Injili ya leo anazungumzia katika mapana yake, yani ni wana wote wa Mungu wanaoitwa kuunda Israeli mpya, ndio hao watu wa taifa jipya, watu wa Mungu, na kwamba mmiliki wa shamba ni Mungu mwenyewe, ambaye bado anaendelea kubeba jukumu adhimu la kuwatafuta wanawe wote waliotawanyika popote duniani ili kuingia katika taifa lake. Wale wanaoajiriwa alfajiri ni wale ambao wanaopokea mwaliko huo wa Mungu mapema bila kusitasita. Kwa sakramenti ya ubatizo Mwenyezi Mungu anatutafuta na kisha kutupata na tuingiza katika shamba lake, yaani kanisa. Mungu anatafuta wanawe katika nyakati tofauti tofauti, kuanzia wale wa saa tatu, saa sita, saa tisa na hata saa kumi na moja jioni. Hawa ni wale ambao ama hawakupokea mwaliko mapema, au walipopewa hawakuwa tayari kupokea hadi hapo ulipofika wakati wao. Ulipofika wakati wa kupokea ujira, kila mmoja alipewa dinari moja. Hiki kilikuwa ni kiwango sahihi kwa wafanyakazi wa kutwa. Wale waliofanya kazi kutwa nzima hawakupunjwa na wale waliofanya kazi saa moja, hawakupendelewa. Wote waliupokea ukarimu na huruma ile ile kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Bwana wa shamba. Mfano huu unatukumbusha kwamba katika maisha kila mmoja wetu anao wakati wake wa kuupokea na kuitikia mwaliko wa Kimungu. Na tukiangalia vizuri, hakuna anayewahi au hakuna anayechelewa. Hii ndio maana wote walipewa ujira mmoja. Mfano huu unakazia kuonesha kuwa tangu wakati ule ambao mtu anapokea mwaliko huo wa imani, basi ajitahidi adumu hadi mwisho. Kati ya wale waliopewa ujira, hakuna aliyefanya kazi kidogo halafu akatokomea njiani. Wote walifika hadi muda wao wa mwisho wa kufanya kazi, wakastahili kupewa ujira wa kazi walioifanya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tutambue kwamba kwa Mwenyezi Mungu hakuna kuwahi wala kuchelewa, bali kuna wakati sahihi wa Mwenyezi Mungu. Tena haijalishi umeitwa saa ngapi, jambo la msingi ni kufanya kila ambacho unapaswa kukifanya. Tena Injili inatufundisha kwamba sote tumeitwa kuitenda kazi ya Bwana. Hivyo hakuna haja ya kuoneana wivu na visasi, bali kila mmoja afanikishe kazi aliyopewa kwa mpango wa Mungu. Leo tunaposali tuombe kuifanya kazi yetu ya kitume bila kutazama wengine wanafanya nini au watapata ujira kiasi gani. Bikira Maria msaada wa Wakristo atuombee daima. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi Ngonyani wa OSB, Padri Filemoni Anthony Chacha Msalesiani wa Don Bosco,